0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

servicen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: lista topp 40.
1: 2026.
2: Er du klare?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.
4: Dette

0: musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Jeg vet jeg ikke den eneste som så lei meg for at Karpe skal legge opp. Jeg føler det sånn felles landesorg, så det tydelig tegn på at vi alle kommer til å være Karpe for life.
1: Jeg får mot kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg gå og
1: prøve. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: Nå avkjører de som var et av Norges største influensepar at forholdet var et PR-stunt. Hør alt om hvem og hva I Spotlight om få minutter på Topp 40.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: vi slår följande stien. Ta hverandre mot om vi snubler.
1: Nå det Tale Torjussen som skal ta det for meg her I studio. Hun skal lade opp til helg, og ikke minst...

Det er Topp 40, og jeg er Tale Tarjussen. Hva er det du gleder deg aller mest til med VG-lista Topp 40 den 13. juni? Er det stemningen? Er det menneskene? Er det en spesiell sang? En artist? At det nærmer seg sommer? Legg igjen svaret ditt på Topp 40 sin Instagram, og så er du altså med i trekningen av Golden Circle-billetter. Og disse billettene her er helt unike, for du får faktisk ikke kjøpt i noe sted. De kan altså kun vinnes. Jeg personlig gleder meg til egentlig absolutt alt. Men hvis jeg må velge en artist akkurat her og nå, så velger jeg to. Markus og Martinus. Jeg har fortsatt hjertesorg over at jeg ikke var på konserten deres på Unity Arena. Men det går fint, for de skal jo tross alt stå på Rådhusplassen. Her har du Markus og Martinus på Topp 40.

0: musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men skal du
2: bare
1: si, da?
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, ja.

Dominic Fike, Baby Doll, tar en plass nummer 27. På 26. plass til Lara kommer inn med ny låt hele uka. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, tar en plass nummer 25. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. På 24. plass, Rikkefella, Jack D, Ola Nordmann, 17. mai, vi så glad i. Golf på plass nummer 23, opp fra forrige ukes 30. med gatene. På 22. plass til pausa med Bengt Erik. På 21. plass denne uka, Tobias Sten kommer tilbake med Tilgi meg på VG-lista topp 40. Vil du Da har vi kommet til plass nummer 20, og en nykommer rett fra Eurovision-finalen, hvor hun tok førsteplassen. Det Dara med Bangaranga på VG-lista topp 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, ja.